0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہل سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: جی سامین, ابھی آپ سن رہے تھے بہت ہی پیارا سا گیت یہ دل عاشقانہ. تو میں بھی بس ابھی اسٹوڈیو میں حاضر ہوئی ہوں. میری طرف سے آپ سب لوگوں کو بہت زیادہ خوش آمدید آج کی رنگے محفل پروگرام میں. آپ سن رہے ہیں ہمارا بیفور ایجن ریڈیو 1439 AM پہ. آپ ہمارے اسٹوڈیو پہ کال کر کے اپنا اچھا سا گیت اور اچھی سی شعر و شاعری اور اچھا سا گیت بھی ہمیں سنا سکتے ہیں. ہمارا اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر ہے 01274306677 پر. اگر آپ ہمیں گوگل پہ سرچ کرنا چاہتے ہیں یا آن لائن ہمیں سرچ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ کال کرتی ہے www.beffordasianradio.co.uk. اگر آپ ہمیں یو کے سے باہر سن رہے ہیں اور ہمارے ساتھ واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ کال کر سکتے ہیں 07800599563 پر. تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرامس کو لائک کرنے کے لیے, پسند کرنے کے لیے. آپ کو اگر کوئی سانگس لگوانا ہے یا کوئی شعر و شاعری کرنی ہے یا اچھا سا گیت ہم تک پہنچانا ہے تو پلیز آپ ہمارے اسٹوڈیو پہ کال کر سکتے ہیں. تو جی آج ہم کیا لگانے لگے ہیں اور کون سا گیت لگائیں گے؟
1: جی ہاں, اگلا گیت جو ہم نے کیوں کر رکھا ہے, پھول مانگو نہ بہار مانگو.
0: بہت پیارا گیت ہے, پھول مانگو نہ بہار مانگو, میں تو سنم تیرا پیار مانگو. کیا بات ہے, کیا بات ہے,
1: ہمارے سننے والے تو ایسے ڈیزرو کرتے ہیں نا.
0: جی ہاں بالکل بالکل بالکل بالکل. اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا بیفور ایجن ریڈیو لوگ بہت پسند کرتے ہیں اور بہت خوشی سے سنتے ہوں گے اس کو.
1: جی جی جی, یوں کرتے ہیں کہ یہ گیت سبھی سننے والوں کے نام کرتے ہیں.
0: جی بالکل,
1: اس گیت کے بعد ہوتی ہے آپ سننے والوں سے ملاقات. ٹھیک ہے,

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لیسٹر ہلز سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال۔

0: محفل کی محفل پہ حصہ تاری ہے جمود انسانوں پر.
1: آہا ہا ہا.
0: اٹھ سوز کا عالم برپا کر اور آگ لگا دے ہر دل میں.
1: بہت اچھے بہت اچھے.
0: شکریہ. ہر قطرہ ذریعہ بنتے بننے کو بیتاب دکھائی دیتا ہے.
1: واہ واہ.
0: ہر قطرہ دریا بننے کو بیتاب دکھائی دیتا ہے. ہر موج رواں بے چین نظر آتی ہے صراط ساحل میں.
1: کہتے ہیں نا کہ یہ بات ظرف کی ہے مگر کس سے کیجئے, یہ بات ظرف کی ہے مگر کس سے کیجئے, قطرہ بھی آج کل ہے دریا بنا ہوا.
2: کیا بات ہے.
0: سر آخری شعر کہتے ہیں
2: بہت
0: سر شار, وہ کیوں کر کہتے ہیں ہم قوم وطن کے خادم ہیں. سر شار وہ کیوں کر کہتے ہیں ہم قوم وطن کے خادم ہیں. ڈالے نہ گئے جو زندہ میں, جکڑے نہ گئے جو سلاسل میں.
1: بہت اچھے بہت اچھے
2: بہت
1: اچھے.
0: ٹھیک ہے بھائی, میں
1: بہت شکریہ آپ کے لیے, ہماری جانب سے بہت سی تالیاں. سلامت رہیے, اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی.
0: خدا حافظ.
1: اللہ حافظ. اللہ حافظ.

0: جی سامین, ابھی آپ سن رہے تھے بہت ہی پیاری سی شعر و شاعری. ہمارے صاحب تھے جو آئے تھے, ہمارے کیا نام ہے, شکیل صاحب تھے.
1: شکیل
0: صاحب پہلے ان کی کال ڈراپ ہو گئی, پھر اس کے بعد انہوں نے دوبارہ ہمیں کال کی. تھینک یو سو مچ ہمیں اسٹوڈیو پہ کال کرنے کا, اور ہمیں بہت اچھے اچھے
1: اور یاد کر رہے تھے. عثمان بھائی شفیل سے اکثر تشریف لاتے ہیں اور ابھی تک ان کی کال موصول نہیں ہوئی ہے. ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ اگر وہ بھی آ جائیں تو ان سے بھی ہم کچھ سن لیں. اور آج ہی بات ہو رہی تھی نگاہ حسین صاحب, پشاور سے ان کا تعلق ہے, بہت ہی خوبصورت شاعری سناتے ہیں, تو ان سے بھی ہم نے التماس کی تھی کہ آج رات کو پروگرام ہے, اگر اس وقت سن رہے ہوں گے تو وہ بھی تشریف لائیں گے. بڑی خوبصورت
0: ہمارے اسٹوڈیو کے ٹائم میں کافی ٹائم ہے, تو اگر آپ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں اور اپنی پیاری سی آواز ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ضرور ہمیں کال کیجیے.

0: the best Asian music online. Publicize your business, events, or live shows with us. Contact us at inquiry@asianradiolive.com.
1: You are tuned to Bradford Asian Radio on 1413 AM and online. Guldasta is presented by Hisam Muqaddam.
2: واضح سننے والوں کی خدمت میں حسام مقدم کا آداب عرض ہے. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو 1413 AM اینڈ آن لائن آپ کی خدمت میں گلدستہ پروگرام لے حاضر ہے اور ایشین ریڈیو لائیو بھی آپ کا ساتھ نبھا رہا ہے جو دنیا بھر میں سنا جا رہا ہے. تسلیمات سب کو ہمارا پیار بھرا سلام. من کی بات سنی ہے ہر زبان سے, من کی بات سنی ہے ہر زبان سے, مگر جو دل سے آہ نکلتی ہے اثر

وسیل صاحب کا کلام فلم کوہ نور سے نوشاد کی دھن میں سجا رفیع صاحب آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے. اب حاضر ہے شریا گھوشل اور سونو نگم کی آوازوں میں فلم آرین سے اے نغمہ. اسے لکھا ہے آنند راج آنند نے اور

0: مجروح سلطان پوری کا کلام لکشمی کانت پیرلال کی دھن پہ سجا. فلم کا نام ہے جل بن مچھلی. گا رہی ہیں لتا منگیشکر.
1: جل بن مچھلی یہ بھی میں بھی.

سامعین، آپ کی خدمت میں اور ایک نایاب تحفہ، ڈھونڈتے ہو تم خوشبو کاغذی گلابوں میں، ڈھونڈتے ہو تم خوشبو کاغذی گلابوں میں، پیار صرف ملتا ہے آج کل کتابوں میں، رشتے ناتے جھوٹے ہیں، سوارتھ کا جھمیلا ہے، کل بھی من اکیلا تھا آج بھی اکیلا ہے، جانے میری قسمت نے کیسا کھیل کھیلا ہے۔

زندگی ہوتی ہے رواں ذکر اذان سے، زندگی ہوتی ہے رواں ذکر اذان سے، آواز ہی کرتی ہے جدا جسم کو جا سے.

لیجیے پیش ہے محمد رفیع صاحب کی آواز میں فلم ساز اور آواز سے نغمہ, سنگیت بخشا ہے نوشاد نے اور اسے لکھا ہے خمار بارہ بنکوی نے. ساز ہو تم آواز ہوں میں, تم بینا ہو میں ہوں تار.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

اس روئے زمین پر زن زر اور زمین کے بعد جس چیز پر جھگڑا ہوتا ہے وہ کرسی ہے. کرسی چاہے اسٹیل کی ہو یا لکڑی کی, صدارت وزارت کی ہو یا کسی اور اعلیٰ عہدے کی, ہر طرح کی کرسی نہایت اہمیت کی حامل ہے اور ہر کوئی اسے ہر قیمت پر حاصل کرنے کی جستجو میں لگا رہتا ہے. کرسی کا دوسرا مہذب نام سیٹ ہے. سیٹ چاہے کسی ٹرین, گاڑی یا ہوائی جہاز کی ہو یا کونسلر, ناظم یا نائب ناظم کی ہو, ہر جگہ کی سیٹ کو حاصل کرنے کے لیے جگہ جگہ لوگ قطاروں میں نظر آتے ہیں. خصوصاً الیکشن کے دوران اس کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے. کرسی یا سیٹ حاصل کرنے والا اسے حاصل کرنے کے بعد دوسرے کو حقیر اور خود کو سپرمین سمجھنے لگتا ہے. مانا کہ کرسی حاصل کرنا بے حد مشکل ہے, لیکن اس سے کہیں بڑھ کر دشواری اس کی حفاظت کرنا ہے. جو حفاظت کرنا جانتے ہیں انہیں تو دولت شہرت کے علاوہ عزت کو بھی داؤ پر لگاتے ہوئے دیکھا گیا ہے. بات یہیں پر ختم جو ہے وہ نہیں ہوتی. وہ اپنی اور اپنے اہل خانہ کی جانوں کو بھی اسی کرسی پر قربان کر دیتے ہیں, لیکن صد افسوس کہ اس کرسی میں وفا نہیں. اتنا سب کچھ قربان کر دینے کے باوجود وہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد کرسی نظر آتی ہے, لیکن انسان پھر بھی اس کرسی سے وفا کی امید لگائے اسے دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ کرسی جو ہے وہ کبھی بھی آپ کے نیچے سے سرک سکتی ہے, تو اس لیے اس کرسی پر اپنے پیاروں کی جانوں کو قربان مت کیجیے. سامعین ساتھ دیتے رہے گا رنگ ترنگ پروگرام. اس وقت آپ بریڈفورڈ ایشین ریڈیو سے سن رہے ہیں اور یہی پروگرام ایشین ریڈیو لائیو سے بھی آپ سن سکتے ہیں. سامعین ساتھ میرا نبھاتے رہے گا, عفت حمید کے ساتھ آپ یہ پروگرام سن رہے ہیں. السلام علیکم. اب چلتے ہیں سامعین اگلے نغمے کی طرف. کمار سانو کی آواز میں اس نغمے کو لیا ہے, جئیں تو جئیں کیسے بن آپ کے. ساجن فلم کا یہ نغمہ ہم پیش کر رہے ہیں اس وقت. عثمان جمال آپ کے لیے.

0: know there are so many ways to listen to Asian Radio Live. Use the TuneIn Radio app on your mobile or tablet. Listen on your PC or laptop. Or listen and watch at Ustream TV. Asian Radio Live, the best Asian music online.
1: Film Akhir Kyun Mein. سامین کہتے ہیں کہ وہ دل جس میں خلوص نہ ہو اس صدف کی مانند ہے جس میں موتی نہ ہو. کہتے ہیں کہ کسی سے بات کرتے ہوئے نرمی اختیار کرو, لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے. تنہائی میں اپنے خیالات اور محفل میں اپنی زبان پر قابو رکھو. سمن کہا جاتا ہے کہ ہماری ہمت کی اصل آزمائش مرنے میں نہیں زندہ رہنے میں ہے. اچھی باتیں پیاری باتیں جاری رہیں گی پروگرام رنگ رنگ میں. یہ پروگرام آپ بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو کے ساتھ ساتھ ایشین ریڈیو لائیو سے بھی سن رہے ہیں. ساتھ میرا نبھاتے رہیے. چلتے ہیں اگلے نغمے کی طرف. کلثوم آپ کی فرمائش پر فلم لوفر سے یہ نغمہ پیش کر رہی ہوں. آج موسم بڑا بے ایمان ہے. محمد رفیع کی آواز میں درمندر اور کی فلم تھی سامعین, تو لیجیے. اور ان کا ساتھ دے رہی تھی اس میں مہناز.

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Samin, ab baat karte hain kuch sehat ke hawale se. Tandurust rehne ke liye insani jism ko kin cheezon ki zarurat hoti hai? Samin, hame vitamins ke ilawa jo hai, hame jin cheezon ki zarurat hai, unme ek hai chlorine. کلورین آپ کے جسم کی صفائی میں بہت اہم رول ادا کرتی ہے خاص کر پیٹ اور آپ کی انتریوں کے لیے اور یہ آپ کے جسم کو کم کرتی ہے آپ کے جسم کے زہریلی مادوں کو بھی ختم کرتی ہے اور آپ کے ہاضمے کی قوت بڑھاتا ہے اس کی کمی سے اکثر لوگوں کو زکام ہوتا ہے پیٹ پھول جاتا ہے دانتوں سے خون آتا ہے تو جس کا مطلب ہے کہ کلورین کی آپ کے جسم میں کمی ہے جن چیزوں میں کلورین زیادہ ہوتا ہے وہ چیزیں ہیں جیسے مولی ہے بند گوبھی ہے پیاز پالک گاجر ٹماٹر یہ آپ کھا سکتے ہیں اگر آپ کو ایسے کوئی سمٹمز ہیں میگنیشیم جو ہے یہ انسانی جسم کی نشو نما اور تر و تازگی میں بالکل پیش ہوتا ہے یہ ایک پٹھوں کو طاقت آپ کے دینے والی جو ہے نا اس میں بہت طاقت ہے اور دماغ اور اعصاب کی پرورش یہ کرتا ہے فاسفورس اور چونے کے ساتھ مل کر یہ ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط کرتا ہے جس آدمی میں کہتے ہیں تھوڑے سے مزاج میں جو تیزی ہے ترشی ہوتی ہے لگتا ہے کہ اس میں میگنیشیم کی اس کو ضرورت ہے تو میگنیشیم کے لیے آپ انجیر کھا سکتے ہیں یعنی کہ فگ ہے پالک ہے انگور آلو بخارا سنترا یعنی کہ اورنجز اور ریسپریز کے علاوہ سیب اور ٹماٹر جو ہیں آپ وہ کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ سامعین آئرن کی بات ہوتی ہے فولاد جو ہے یہ جسم کی گرمی آپ کو گد دیتا ہے اور فولاد جو ہے یہ خون کا سب سے بڑا جو ہے یہ جزو ہوتا ہے یہ ایک مقناطیسی طاقت پیدا کرتا ہے خون کو سرخ ذرات اور دماغ کو چست بناتا ہے ہاتھ پاؤں کا سرد رہنا چہرے کی زردری اور زردی چڑچڑا مزاج یہ علامات ظاہر کرتی ہیں کہ انسان کے جسم میں فولاد کی کمی ہے تو اگر آپ میں یہ کمی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ دالیں جو ہیں ساگ ہے ہری سبزیاں پالک مٹر سویا بین گاجر بند گوبھی انڈے کی زردی گوشت ہے اور کلیجی وغیرہ یہ آپ کھائیں بشرط ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ کولیسٹرول کا کوئی پرابلم نہ ہو کیونکہ یہ جو کلیجی کھاتے ہیں گوشت زیادہ کھاتے ہیں تو اس سے کولیسٹرول بھی آپ کا بڑھ جاتا ہے تو اس لیے کھانے سے پہلے ذرا اپنا آپ کو پتہ کرنا چاہیے اور ڈاکٹر سے بھی آپ کو مشورہ کرنا چاہیے کہ کوئی اور بیماری تو نہیں ہے آپ میں تو

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، PD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز،
6: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز،
5: کمیونٹی کی پورا سر آواز،
6: ہر وقت آپ کے سنگ، آپ کا دم ساز۔
7: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، میڈیم ویو 1413 AM، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔